Diolch i'r sy'n gwneud i'r stewn i leirw. Pwyl i am gwneud yn fframwyr radio pen siw pen seita. Mae gyfyr am gwneud i fi o, bach o fel y gwneud sy'n fwy gyrdw. Yn y dast fi e, Afrikaans, fel yn Engels yn mynd, sy'n fast Afrika ac ar ein tewn i. Mae dies da leir yn Texas yn America, sy'n fwy'n asyn gwrdd fi o, alles fan America ac mae alles sy'n gwneud 2 jaar yn America, sy'n gwneud meer. Ar ein Tony Campbell, dies da fwy'n atachas yn America yn Texas. So van ons begraaf van die klaalak met de likkie van Harry en Tony Campbell, het medley van hulle tribute voor Joe Dolan. De volgende keer, pas je op welig wees. Wees af de volgende week, of hier, sal die donderdag met die goeie medley show, Sanpieter. En dan morgen aan dit tijd voor Desmos maandag, Sanpieter, net hier op Ramkade Radio. Pas je op welig wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet Joe Dolan medley.